0: Kid Rock je ova.
1: All Summer Long. Vaka zvuči kanal 77 vo leto.
2: Kanal 77 Deep House.